0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне ді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханың озоты Керәйгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

0: Жарал көлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып бұл ачад.
1: Жарал көлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан берет.
0: Жарал көлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскердік қылды.

көңіл сергітер чақан қоры. Чөлдің четіндегі денсаулық жасыл жайығы 2025 жылы май айында ашылды. Анда бар бар. Лонқо қойы, бұт жош, құмда дарлы жына, ойғычар дары чай. Жоңы адысы Донфундың 5 басқышты көңіл сергіту арқасы кіргізішіменен қыштақ тұрғындары женгіл желп орыларды созықтырбай, ор-орыларды алып жүрбес болды. Докторхананың кіре берішінде ақалу жадывалы енген, саяхатшылар өздері түрлерді таңдап, оры көрсөтө алышат. Жаңа эле чай ичип бүткөн биреже, денем жакшырып, жүрөгүм жашарып калды деди.

0: өтіп, көркі мен арқылы достасып, екі жердің заттық емес мәдениет мұрастарынан жағымды обонын көрсетті. Қомылдың шар дәрежелі Қомыл мұқамы заттық емес мәдениет мұрасының мұраскері Тұрсынгүл Азат мындай деді. Мен сахнада ойын қойған кезде алардың сахнаның астында аябай үзірленгенін тоқтабай, аларға қол шығарып тұрғанын көріп аябай толқындандым. Бұл жолғы қимылды Шандун, Шинжан, екі жердің мәдени саяхат тармақтары, Шандун өлкесінің Шинжанға Шанду жардан беру қызметіне қолбасшылық қылу орды бірлесіп бас болып өткерген. Қомыл тұңғыш аялдамасы ақырлашқандан кейін заттық емес мәдениет мұрастар ықтиярды тейлеу атыреті уланды Шинжандағы басқа 9 аялдама түйінге барады.
1: Кечі 7-ші айдың 17-ші күні. Автоном райондың 13-ші кезекті жақсы хабарчы жақсы әңгіме баяндау бойынша таңдау жарысы басталды. Бүт Шинжандың жер жерлерінен бірінші чебінен келген 28 хабарчы бір сахнада жарысқа түсіп, өздерінің герт башынан өткіргендеріне негізгі қатмарға тамыр тартып, доғырды естелікке алған чынығы көрген білгендерін баяндашты. Эми, станциябыз хабарчысы Леймингдің хабарын оқасыздар. Жарышнақ майданында чеберлер ұлттар ынтымақтығы, кесіп өнігісі, ел тұрмышын жақсырту, сыртқа ашып жіберу сияқты негізгі темаларды бекем қармап, хабарлау барышындағы башынан өткіргендері, өз көзіменен көрген, ұққан, өзі іштеген тәсірді әңгімелерді терең сезімменен баяндады. Шинжан радио телестанциясының хабарчысы Шу Жиңпей мындай деді. Жарышта мен жаштығын күйінлін тосына арнаған екі әңгімені баяндадым. Қабарлау барышында мендағы түркім-түркім жаштардың өздерінің жаштығын ұшыл бір ырысты жерге арнағанын көріп терең тасырленгемін. Емі мен алғашқы мүдені қалем, қадамымды сия қылып, Шинжандың әңгемесінің ұландуы жақсы баяндаймын. Жақсы хабарчы жақсы әңгеме баяндау қимылы 2014 жылы өткеріліп азырға чейін Шинжан ақпарат қызматкерлерінен алмаштырып үйрену кесіпте тақшалусындағы зарыл өрішке айланды. Алдыңғы 12 кезекті жарышта Шинжан бойынша 360 хабарчы, редактор сахнаға шығып, өз башынан өткіргендерін ортақ тосып, бірінші чептегі башынан өткіргендер арқылы ақпаратшылардың ыйық мілдет арқалосын түсіндірді. Эми, ұйымдаштыру комитеті натыжа менен тордоқы менің хабарчылық әңгеме матындағы өзара барлашу санду маалыматын біріктіріп, шығандарын таңдап, беш чеберді Шинжанға өкіл болып, мамлекеттік жақсы хабарчы жақсы әңгеме баяндау жарышына қатысуға көрсетеді. Хотен аймақтық жұрылышқа маалымат аралчысы Борборының хабарчысы Рейхангүл Аныбер мындай деді. Ушундай бір сахнада кесіптештер менен жарышқа түсе алу менімче ең жақсы өсіп жетілу оңды. Келечекте мен дағы уланду қолымдағы қалемім жана камерам арқылы дағы да көптеген тасырды еш жіздерді естелікке қалтырам.
0: Кечі, 7-ші айдың 17-ші күні түстен кейін саат 18-де Шинжандың 2026 жылдық қарайын ішіндегі толықсыз орта класстарға оқушы қабылдау бөліштері нәтижесі жарияланды. Ем бұл жөнінде станциябыз хабарчысы Қаумақұйдың хабарына бастары. 7-ші айдың 17-ші күні түстен бұрда Шинжандың 2026 жылдық район ішіндегі толық сорты кластарына оқушы қабылдауны ашып жіберу күні қимылы Шинжан ағартусының орнында өткерілді. Бұл жолғы қимылы жоғары төмен өзара бірлестірілген ыңғайда ұласшайдырып, Аптыным райондық ағартусының орды негізгі жиын майданы, арғайсы аймағы олас шаһарларда бөлімше жиын майданы орындаштырылды. Қаймыл нақ майданында тәртіп тексеру тармақтары, класс ашқан мектеп өкілдері, сынау бере тұрған оқушылардың өкілдері, ата-енелер өкілдері қатарды олардың ортақ көзөмөлдөсүндө Аптыным райондық ағартусының ордунун жумушчу кызматкерлери компьютер арқылуу бөлүштүрүү ыңгайын колдонуп, Шинжандын район ичиндеги толуксуз орто класстардын окуучу кабылдоо жана мектептерге окууга орундаштыруу кызматы аяктады. Класс ачкан мектеп өкүлдөрү Үрүмчү шаардык 58-чи орто мектептин орунбасар башчысы К. Илин кабарчыга мындай деди. Менимче барышы аптан ачылыш керек болдун, үстүнө бүт барышында түгөлдөй, көзөмөлдөй турган адамдар бар экен. Биз район ичиндеги толуксуз орто класстын ачкан мектеп катары биз жарыяланган натыйжаларыбызды алабыз. Анан мектеп караштыруун каттатуу, кабардоо уюмдаштыруу сыяктуу кызматтарды агартуу аркылуу элге нарып жеткирүү саясатын жакшы жүзөлөштүрөбүз. Аптырам райондук агартуу сыноо орду, орто даражалуу агартуу окуучу кабылдоо сыноо бөлүмүнүн башчысы Чилей Байыл Шинжандын район ичиндеги толуксуз орто класстарына сыноо берүүгө тизимделген окуучулар 101032 адам болуп, Аптырам район түшүргөн район ичиндеги толуксуз орто класстарынын окуучу кабылдоо планы боюнча жалпы 16828 адам кабылданганын тааныштырып мындай деди. Компьютерден утуру тизип чыгуусу аркылуу эң соңунда кабылдоо натыйжасы чыгат. Дах майданда басып чыгарып,

Су құйып, қолын салса сықта емес, суықтақ емес болу. Сөлгінің ымдулаштырғандан кейін су тамбағыдай қылып толғап, білекменен жоғарғы білекті тез шапқылап, мойындан иінге шейін, ар бір жақты 20 жолы шапқылап, тері азырақ қызарып кеткенге шейін шапқылау керек. Анан жоонсан менен ширақты алмаштырып, оқшош эле томуктан тизенин үстүнө чейин чапкылайбыз. Бүткүл барышка 2-3 минут эле убакыт кетет. Иштеп болгондон кийин денеңизди сүртүп, кургак кийим алмаштырып анан аба теңшегичти ассаңыз, рахаттанып каласыз. Бүгүн кара терге чөмүлүп соода сарайы же үйгө киргенде, аба теңшегичтин алдында туруп шамалдабай, алды менен 3 минут убакыт коромжулап бут колдорду чапкылоо керек. Сез салкындоого шашып, үнөмдөп калган канча 10 секунд, мүмкүн бир түн зыркырап ооруну келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жылман суунун өтүүсү денеге болгон эң жакшы урмат.

Құрматты қармандар, әрбір үйбілуді ынтымақтықтың бақыттың ұрлары жаңырсын деген ағдар тілекте, Төленқан Апыш қызының атқарысындағы Гүлдөйбер Шинжан деген ырға құлақ төшеміздер. Сөзін жазған Дүйшебеге Орайұлы, оның жазған Мәкен Асанұлы.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

ısıдық мұндай деді. Жармаметтің жетекшілігінде қыштақ кадрларының қызмат ділгірлігі дағы да ашты. Қызмат жөндемі дағы да күшейді. Елге тейлі құлы дағы да жақшы болды. Қалық қыштақ екі комитетінің қызматынан барған сайын разы болды. Құрматты қармандар, жоғарыда байын... Урматтуу угармандар, жогоруда байыны мыкты чеберлери түрмөгү бүздө мамлекеттик чыгаан партия иштери кызматкери Жармамет Абдрахмандын карлуу той этегинде малчылардын эң жакшы баштамчысы болгон иш издерин тааныштырдык.